Rishile Majungula Mushai Joaquina Vilangulos Mujangalo Tigutra Mozambique Daniel Chapa Shaile Dorupeni Jale Nova York America Mwalungu Leshako Mozambique na Munsha Kasiku Ajamakanyankama Wakutikomba Hikupuleka Kamukanlo Waminti Zuincha Yakushuvukisa Tikutrezo Mujangalo Tiku Aingetelegushaile Shako Machapo la Makulu ngopfu-ngopfu ya swiyenge swa ta vudzimi ni magezi hi leyi ti kombaka ngopfu ka vapfuli va mintirho tikweni byeswo. Muxangelo wa tiko ha vuli ku xifihlulo ni van'wamabindzu kumbe va mintengo va Amerika Mwalungu. Ntsweni eka mintirho yintshwa ya ku pfuliwa tikweni byeswo, Daniel Chapo a khanyisile leswaku namuntlha i siku kasi ka siku ntirho u le ku heteleleni wa ku bulisana ni tikomponi ta ExxonMobil ka ntirho wa LNG wa gas natural ku mati ya nambu wa Rovuma a xifundzankulu Cabo Delgado. En Rovuma Beining i makungu ya ntirho wa Coral Sul ku fambeni ka 20 wa malembe a humesile xipimo xa milioni ya dollari ya timerika hi makontrato ni tikomponi ta tiko mali hi tikisiki kumbe hi hlengeliki ku va ku hluvukisa tikomponi ta tiko ku lehisa ni kumbe ku tirhisana ni van'wamabindzu va tiko. Ku tlula 200 ya tikomponi ta tiko ti hlengelile ka makungu lawa ku fambeni eka maxemu maka ivekeke a rivaleni mukhandlo wa ku kuma amazengo kumbe majungula ya LNG gas liquefato ku hlaye muxangelo wa komponi ya EN. Majungula lawa ma kombisiwe tolo hi muxangelo wa komponi ya EN Francesco Gaspar Adorpini Japemba xifundzankulu Cabo Delgado ku paluxeni ka tsala dzi kombisaka ku na byala ka mintirho kumbe ka ntirho lowu u kotaka ku khanyisa a nambu wa Rovuma. Tani ku hlaya kakwe komponi leyi ya Italia hi ti lulamisile ntsweni ka leswi hlayiwaka responsabilidad social ku seketela nhluvuko wa miganga. Mfumo wa xifundzankulu tete u zamba tikomponi i ta xiyenge xa hidrocarboneto ku kumeka ka nhlengeletano ya tanani matiku yi ta ka landziwa hweti yi ta ka a xifundzankulu tete. Xirhambu lexi xi humelela ku nkama lowu matiku manyingi lawa kasi ma tiboheki ku kumeka ka nhlengeletano leyi hi ku ngomaka ku kombisa matshamela ya ku pfula mintirho a xifundzankulu tete. Guvernador wa xifundzankulu tete a humesi xirhambu lexi wawu zazo lweyi ka ntirho ku kombisa makungu ya ku pfula mintirho ya Rovuma LNG. Makungu lawa ma pfula mukhandlo wa ku kumeka ka vapfuli va mintirho ya miganga na mbe van'wamabindzu kusuhi ni xitshungu tanihi ku hlaya ka guvernador wa xifundzankulu tete Domingos Viola. Ta matshamela nkama va xiyive ta matshamela nkama va tshungu leswaku doroba bya tete namuntlha byi ta yisa ku tlula hinkwayo tiko hi mpimo wa 34°C Maputo, Nampula na Pemba 31, Beira na Kilimani 30, Chanchai, Nyambani na Vilankulu 28, Chimoio 27, Lixinga 24°C. Mingile matshungu laya mixuhi misoro provincial de Maputo mangwana kuminkamlantshilaka.

0: wa tiko Luís Cabral ai ku chaveleni a Portugal. Kwa tlasa 1984, tiko dzhangeliu hi huvu ya ku dzhangeliwa hanino Vieira. Hi 1994, ku enchiwa nhlawula mani wa ku sungula tikweni. Kuko hi 1988, Nino Vieira a tlhangana ni vuhlambuleli bya ku dzhangeliwa ha Asman Mané. Xikarhi ka malembe ya 1998 na 1999, ku voneke yimpi tikweni leyi sindziseke Nino Vieira a ku va a ya chavela Portugal. Hi lembe ra 2000, ku enchiwa nhlawula mani ku va ku simekiwa kumba ya la ka vudzhangeri bya tiko, kambe na yene mfumo wakwe u dibiwile hi Setembro wa 2003. Ku atlasa sweswi, matshamela ya ta politika atikweni ra Guinea-Bissau a hi lawa manene hikwalaho ka ku va ku dibiweke mfumo, vuhosi byi tekiwa hi masochwa. Kumatimia siku ya namuhla hi dzumuke ku huweleliwa ka ntshunxeko wa tiko bya Guinea-Bissau hi nhlangano wa PAIGC. Nongoloko lowu wu tswaliwa u va wu kombisiwa ha Enya Bila ka vukhawuteli bya marito ni mpfumawulo ha Elvis Makaya.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Madjungula Hlekani hi emisor provincial de Maputo mahlayiwa eNyabila. Murhangeri wa tiko Daniel Chapo a yimelela swinene ntirhisano ni nseketelo wa matiko ya le handle a ku va ku pfunisiwa matiko lama nga hansi hi nhluvuko ndzeni ka ku cincacinca ka matshamelo ya nkama ku vonekaka masikweni lawa ya vugamu. Chapo a hlayi leswaku swi ni lisima loko ku engeseliwa vuseketeli ku matiko lawa a ku va ku ta na byalisiwa ku tiva leti nga humelelaka ni ku hlohlotela xitshungu leswaku xi landza mintirho ni mindzwalo leyi mikalaka mi nga hlukiki ku na byaleni hikwalaka ku cincacinca ka misava. Murhangeri wa tiko a siyima rito lawa ku fambeni ka nhlengeletano ya vuntlhanu wa makume na mazazu na byin'we ya huvu ya nhlangano wa matiko ya misava yi landziwaka a Nova York. A yingeseli hi ku khumbata matshamela lawa tiko bya Mozambique byi nga ku wone hi nhleni ka mhaka leyi ya ku cincacinca ka matshamela ya nkama ni mitirho leyi tiko yi mi landzaka kongometweni wa ku yantswisa leswi swi nga humelelaka hikwalaka mhangu leyi tshindzekelaka ya El Nino. Holobyenkulu wa tiko Nhlikani lowu a gqova director general wa xikola xa vufumi, museketeli wa director general ka mintirho ya ku pfisa vanhu ni vutivi byinene bya vufumi ka hubyana leyi. Katrala byi yamukeliwiki kwala ka mintirho yezu ya vuhaxi ku hlayiwa leswaku Bevinda Levi a ta gqova nakona murhangeri wa komisao executiva ni pese ya wa komponi leyi hanyelaka vubindzuli bya phalafeni lomu tikweni. Kona munhla holobyenkulu wa tiko a ta kumeka ka mintirho ya ku paluxiwa ka buku byi khwimbaka mintirho ni malandzelo ya ta xihuma byi tsaliweke hi Jampara Dulai na Karimu Mundlani. Komponi leyi hanyelaka ku hlayisa mati ni vubasisi edorobeni bya ka Matsolo yi karhi yi landza mintirho ya ku lamulela leswi swi nga tshukaka swi humelela masikwini mataka hikwalaka matshamela ya ku tshuka ku pfumaleka timpfula. Kameni lowu ku vonekaka miganga mingemingani na mahataleliwile hi mati lana ku yone ku kumekaka ni tiyindlo mandru ya timpfula ti vonekeke ka tinguva tikhalutiki komponi leyi yi karhi yi landza mintirho ya yone ka miganga leyi a ku va ku vonisisiwa leswaku mhaka leyi yi nga tshuki yi tlula mpimo. Hi tlhelo byin'wana komponi leyi yi karhi yi landza mintirho ya vubasisi ka mimbangu ya vuhlayisi bya mati ni lomu mati ma khalutaka hakone ka mbangu u nga ni mpfhuka wa 10 wa makilometru. Marito lawa ma siyiwi hi pese ya wa komponi leyi ka michini ya Radio Mozambique lana yingeseliki leswaku i ntirho wa lisima swinene a ku va ku vhikeliwa leswaku swa ku kazata swi nga humeleli ka miganga leyi. Lawa ma hi tlhaselaka hi xifundzankulu tete ma hi byela leswaku maphoyisa ya lomu tikweni tolo ma khomi ntlhanu wa vanhu va lombetiwaka ku va a le vaxavisi ni vadrayi va timbangi. Lava va khomiwiki va ni tintanga ta kusukela Dzanovi kwa tlhasa 28 wa malembe na va khomiwiki ka muti wun'we lowu kumekaka a Bairu Xingodza lana a fa va landza ntirho wavo wa vuxavisi ni vudrayi bya timbangi. A ku va ku khomiwa vanhu lava swi kotekile hikwalaka ntirho wu landziwaka hi maphoyisa ka xifundzankulu lexiya ku heliseni ka vulandzi bya ntirho lowu wa ku biha. Vone va kumiwini a va ni 238 wa maphaki ya mbangi wa muxaka wa cannabis sativa, 13 wa kristalina ni mintsengo min'wana ya timbangi ta mihlovo ya ku hambanahambana. Tanihi ku hlaya ka munikeli wa madzungula ka muti lowu wa vuphoyisa Feliciano da Camara ku khomiwa nakone timale ta ntsengo wa ku tlula 3,000 meticais. Murhangeri wa huvu ya matiko ya tikonkulu Europa a kombeli namuntlha ku murhangeri wa tiko ra Iran a ku va ku ntshuxiwa muganga wa Urnush ni ku helisiwa ka vupfukeli ku matiko ya vuvundzamani. Antonio Costa a hlaya leswaku huvu ya nhlangano wa matiko ya tikonkulu Europa yi lulamile ku va yi seketela hinkwayo mintirho mi nga yinciwaka a ku va ku helisiwa vupfukeli byi vonekaka xikarhi ka matiko ya Estados Unidos bya America na Iran na a yingesela leswaku mabulu i ndlela yinene ya ku helisa yimayima leyi. Mabulu xikarhi ka Antonio Costa na Masoud Pezeshkian ku humeleli ku fambeni ka nhlengeletano ya vuntlhanu wa makume na mazazu na byin'we ya huvo wa nhlangano wa matiko ya misava yi landziwaka a Nova York. Varhandziwa vayingiseti hi mahincela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula Nhlikani hi emisoro provincial de Maputo mawaku loko ma mi tlhasele tindlela tinene ta vuyingiseti kasi man'wana hi ta makuma hi nkama wa ntoloveto.

Majungula Hlekani hi Emisor Provincial de Maputo mahlayiwa eNyabila. Murhangeri wa tiko Daniel Chapo a yimelela swinene ntirhisano ni nseketelo wa matiko ya le handle a ku va ku pfunisiwa matiko lama nga hansi hi nhluvuko ndzeni ka ku cincacinca ka matshamelo ya nkama ku vonekaka masikweni lawa ya vugamu. Chapo a hlayi leswaku swi ni lisima loko ku engeseliwa vuseketeli ku matiko lawa a ku va ku tana byalisiwa ku tiva leti nga humelelaka ni ku hlohlotela xitshungu leswaku xi landza mintirho ni mindzwalo leyi mikalaka mi nga hlukiki ku na byaleni hikwalaka ku cincacinca ka misava. Murhangeri wa tiko a siyima rito lawa ku fambeni ka nhlengeletano ya vuntlhanu wa makume na majaju na byin'we ya huvu ya nhlangano wa matiko ya misava yi landziwaka a Nova York. A yingeseli hi ku khumbata matshamela lawa tiko bya Mozambique byi nga ku wone hi nhleni ka mhaka leyi ya ku cincacinca ka matshamela ya nkama ni mitirho leyi tiko yi mi landzaka kongometweni wa ku yantswisa leswi swi nga humelelaka hikwalaka mhangu leyi tshindzekelaka ya El Nino. Holobyenkulu wa tiko Nhlikani lowu a gqova Director General wa xikolo xa vufumi, museketeli wa Director General ka mintirho ya ku pfisa vanhu ni vutivi byinene bya vufumi ka hubyana leyi. Katrala byi yamukeliwiki kola ka mintirho yezu ya vuhaxi ku hlayiwa leswaku Bevinda Levy a ta gqova nakona murhangeri wa Commission Executive ni PSA wa komponi leyi hanyelaka vubindzuli bya phalafeni lomu tikweni. Kona munhla holobyenkulu wa tiko a ta kumeka ka mintirho ya ku paluxiwa ka buku byi khwimbaka mintirho ni malandzelo ya ta xihuma byi tsaliweke hi Jampara Dulai na Karimu Mundlani. Komponi leyi hanyelaka ku hlayisa mati ni vubasisi edorobeni bya ka Matsolo yi karhi yi landza mintirho ya ku lamulela leswi swi nga tshukaka swi humelela masikwini mataka hikwalaka matshamela ya ku tshuka ku pfumaleka timpfula. Kameni lowu ku vonekaka miganga mingemingani na mahataleliwile hi mati lana ku yone ku kumekaka ni tiyindlo mantru ya timpfula ti vonekeke ka tinguva tikhalutiki komponi leyi yi karhi yi landza mintirho ya yone ka miganga leyi a ku va ku vonisisiwa leswaku mhaka leyi yi nga tshuki yi tlula mpimo. Hi tlhelo byin'wana komponi leyi yi karhi yi landza mintirho ya vubasisi ka mimbangu ya vuhlayisi bya mati ni lomu mati ma khalutaka hakone ka mbangu u nga ni mpfhuka wa 10 wa makilometru. Marito lawa ma siyiwi hi PSA wa komponi leyi ka michini ya Radio Msambiki lana yingeseliki leswaku i ntirho wa lisima swinene a ku va ku vhikeliwa leswaku swa ku kazata swi nga humeleli ka miganga leyi. Lawa ma hi tlhaselaka hi xifundzankulu 30 ma hi byela leswaku maphoyisa ya lomu tikweni tolo ma khomi ntlhanu wa vanhu va lombetiwaka ku va a le vaxavisi ni vadrayi va timbangi. Lava va khomiwiki va ni tintanga ta kusukela Dzanovi kwa tlhasa 28 wa malembe na va khomiwiki ka munti wun'we lowu kumekaka a Bairu Xingodza lana a fa va landza ntirho wavo wa vuxavisi ni vudrayi bya timbangi. A ku va ku khomiwa vanhu lava swi kotekile hikwalaka ntirho wu landziwaka hi maphoyisa ka xifundzankulu lexiya ku heliseni ka vulandzi bya ntirho lowu wa ku biha. Vone va kumiwile na vani 238 wa maphaki ya mbangi wa muxaka wa cannabis sativa, 13 wa kristalina ni mintsengo min'wana ya timbangi ta mihlovo ya ku hambanahambana. Tanihi ku hlaya ka munikeli wa madzungula ka munti lowu wa vuphoyisa Feliciano da Camara ku khomiwa na kone timale ta ntsengo wa ku tlula 3,000 meticais. Murhangeri wa huvu ya matiko ya tikonkulu Europa a kombeli namuntlha ku murhangeri wa tiko ra Iran a ku va ku ntshuxiwa muganga wa Urnush ni ku helisiwa ka vupfukeli ku matiko ya vuvundzamani. Antonio Costa a hlaya leswaku huvu ya nhlangano wa matiko ya tikonkulu Europa yi lulamile ku va yi seketela hinkwayo mintirho mi nga yinciwaka a ku va ku helisiwa vupfukeli byi vonekaka xikarhi ka matiko ya Estados Unidos bya America na Iran na a yingesela leswaku mabulu i ndlela yinene ya ku helisa yimayima leyi. Mabulu xikarhi ka Antonio Costa na Masoud Pezeshkian ku humeleli ku fambeni ka nhlengeletano ya vuntlhanu wa makume na majaju na byin'we ya huvo wa nhlangano wa matiko ya misava yi landziwaka a Nova York. Varhandziwa vayingiseti hi mahincela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula Nhlikani hi Emisor Provincial de Maputo mawaku loko ma mi tlhasele tindlela tinene ta vuyingiseti kasi man'wana hi ta makuma hi nkama wa ntoloveto.

0: Hi 1980, Nino Vieira, khale ka mulweli wa ntshunxeko, a dibe mfumo wa Luis Cabral na a hlaya leswaku ku one ku tali vana va Cabo Verde. Vana va Cabo Verde va yamukele makungu lawo ku na byaleni. Hi ku landza, va cinca vito la nhlangano wa vona a va Partido Africano para Independencia de Cabo Verde, PAIGC. Muxangeli wa tiko Luis Cabral a yi ku chaveleni a Portugal. Kwa tlhasa 1984, tiko ri zhangeliwi hi huvu ya ku zhangeliwa Nino Vieira. Hi 1994, ku enciwi nhlawulamani wa ku sungula tikweni. Kuko hi 1988, Nino Vieira a tlhangana ni vuhlambuleli bya ku zhangeliwa ha Asman Mané. Xikarhi ka malembe ya 1998 na 1999, ku voneke yimpi tikweni leyi sindziseke Nino Vieira a ku va a ya chavela Portugal. Hi lembe ra 2000, ku enciwi nhlawulamani ku va ku simekiwa kumba ya la ka vuzhangeri bya tiko, kambe na yene mfumo wakwe u dibiwile hi Setembro wa 2003. Kwa tlhasa sweswi, matshamela ya ta politika atikweni ra Guinea-Bissau a hi lawa manene hikwalaho ka ku va ku dibiweke mfumo, vuhosi byi tekiwa hi masocha. Ku matimi ya siku ya namuntlha hi dzumuke ku huweleliwa ka ntshunxeko wa tiko bya Guinea-Bissau hi nhlangano wa PAIGC. Nongoloko lowu u tswaliwi u va wu kombisiwa Enya Bila ka vukhawuteli bya marito ni mpfumawulo ha Elvis Makaya.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Mahungu ya vusiku ya emissora provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwa. Murangeli wa tiko Daniel Chapo avilela leswaku tikonkulu Afrika afanele ku vane a switulu swimbirhi ka huvu ya nhlangano wa matiko lomu va nga ni timfanelo hinkwato. Murangeli wa tiko la Mosambiki a vulavula wa vunharhu lweyi a Nova York ka nhlengeletano ya vumunhu wa 11 ya Assemblée Générale ya Manations Unidas. Loko a vulavula, murangeli wa tiko la Mosambiki a basise leswaku tikonkulu Afrika a nga ha na maringano ya ku ya mahlweni hi ku kumeka ka xiyimo a kumekaku ka xona na a li xirho xa huvo ya nhlangano wa matiko. Mayelano ni xiyimo xa ta xuma, murangeli wa tiko a tlhamuxele leswi swaku matiko ya ku lumba tikonkulu Afrika ma fanele ku tshika a ku hodisa ntsena ka matiko ya vambe, kambe ma vumba tindhawu ta ku cinca swo hambana hi ku kongoma ku tlakusa matshamelo ya xiyimo xa ta xuma ya matiko ya ku lumba tikonkulu Afrika. Vakombisi va mimfumo ni matiko ya Mosambiki na Botswana va ta hlengeletana wa vuntlhanu lweyi a ntsindza wa Gaborone tikweni la Botswana ka nhlengeletano ya vuntlhanu na mune ya Komisao Mixta mayelano ni ku tlakusiwa ka ntirhisano xikarhi ka matiko amambirhi. Mahungu ma vula leswaku nhlengeletano yi ta rhangeliwa hi holobye nkazi wa timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano wa tiko la Mosambiki Maria Manuela Lucas ni holobye wa timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano wa ku lumba tiko la Botswana, ku vula tsalwa leyi amukeliweke ka mintirho ya hina. Tsalwa li vula nakona leswi swaku mintlawa leyi hayimbirhi mi fanele a ku lavetela tindlela ta ku tlakusa ntirhisano u nga kona xikarhi ka matiko hamambirhi mayelano ni ku vonisisa swiyenge swo hambanahambana swa mintirho xikarhi ka matiko ya Mosambiki na Botswana. Mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Cabo Delgado a kombela ka varhangeli va tinkereke ku ya mahlweni hi ku byala moya wa lirhandzu ku xiximana ka vana va tiko la Mosambiki, mhaka yi nga ta pfuna ku hlayiseni ka kurhula ni vumbano wa vana va tiko. Placido Pereira a vulavula wa vunharhu lweyi ku fambeni ka nhlengeletano ya vumune ya vukhongoti yi landziweke axifundzeni lexiya mintirho mi landziweke henhla ka nhlokomhaka yi nge celebrar a diversidade religiosa promovendo os laços de solidariedade em Moçambique. Loko a vulavula, murhangeli lweyi a tlhamuxele leswaku switirho swi hanyelaka mintirho ya ta vukhongoti swi seketela hi tindlela to hambana mintirho mi nga karhi mi landziwa hi mfumo wa tiko, ku fana ni ku yakisa a xifundza, ku seketela mindyangu mi hanyaka ka matshamele ya ku pfumala, kun'we ni ku byala a mahanyele ya kurhula hambi ku thiva a madzolonga loko ma tshuka ma voneka ka miganga ya ku hambanahambana ambangwini lowuya wa tiko. Na ku endleka leswi, mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Manika wa vumune lweyi a tlhamuxele leswi swaku ku lwisa timhaka ta ku pfumaleka ka mintirho ka lavantshwa i makungu ya mfumo u rhangeriwaka hi Daniel Chapo. Murangeli lweyi a kombele ka swihubyana hinkwaswo ni lavantshwa ku va va landza mintirho yi nga pfunaka a ku veneni ku pfuliwa a mintirho yintshwa, na hambi hi ku va lava vantshwa va zama tindlela ta ku veneni va tiphembela mintirho ya vona, mhaka yi nga pfunaka ngopfu swinene ka matshamelo tiko li kumekaku ka wona li kombisaka ku veneni xitshungu xi komba ku tlakuka ngopfu swinene atikweni la Mosambiki, mhaka yi hlengelaka ku veneni ku ya mahlweni hi ku va ku voneka a ku pfumaleka ka mintirho. Hi nkarhi wa kona, Delegado Provincial wa Instituto Nacional do Emprego a xifundzankulu Manika Vriat Wetela a tlhamuxele leswi swaku ku endliwa ka feira provincial la mintirho yelani ni lembe la nan'waka 2026 swi ta pfuna ngopfu swinene a ku va ku kota a ku pfuliwa mintirho yintshwa ambangwini lowuya wa tiko. Ya matiko ya vambe, makume manharhu wa vanhu na vambirhi vo kala a nga li masochwa va luzile vutomi a Yemen hikwalaho ka ku tlakuka ka ku lwisana xikarhi ka vahlaluki ni masochwa ya ku lumba mfumo. Mahungu lawa ma tivisiwile hi xirho xa Manations Unidas yelano ni timfanelo ta vumunhu. Ta matshameli yankama, kufambeni ka siku la mundzuku doropa la Liteta nga va lona ri nga ku fumelaka hi ku tlulisa na 35 graus Celsius, ku landzela madoropa ya Maputo na Mpula na Pemba na 30 graus. Madoropa ya Kanchanchai, Inyembani, Shimoyu na Kilimani ma nga ha fika ka 29 graus Celsius. Hi Vugamu ya kuma madoropa ya Kavilankulu, Beira na Lixinga na 28 graus Celsius. Vakwerhu, hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya vusiku ya emissora provincial Maputo wa Radio Mosambiki.
van'wana hi nkarhi wa ntoloveto li pelile.

0: Și se și mana va și cumă. Și le mă. Se va îngo și cata. Se caută de seama apoi să ne. Va și văd de seama. Uena, v-ați ușa ca de seama cu uive mă. Cambelul cu uvutisiwa uiala. Sau că uena nu va uive. Nga e tamisea sau si vula yung soles. Si shungu ya, singa indeka. Kuwa mku, imina nga iwa mova. Kambe mina mova nu iwa anga. A mova nu ukuma unyime la si mintera, se nanyika nso kumunywa wana afili.
1: Nuna ukare, a kinginzuwa mova za luza utome baba. Kaluza utomi loko ya fika la tilweni ndota le pfula ka swipfalo swa tilo yimoyezela yimchivuka inge ya kalista ufanele ku va unyikiwa mova wa BMW wa untshwa swinene hikuva wena a wu zanga ni kutsongo u poyile nsati wa wena hi timhaka ta vumbuya lini ya misaveni a wu ri kona ku nga le kangani ku ya fika ndota ya vumbirhi a tilweni. Loko yi fika va yi nyika movha wa muxaka wa Corsa ximovhinyana nje va nge ya u nyikiwa movha lowu hileswaku wena u mbuyetile hi ndlela ya ku hlamalisa hambileswi a wu tlulanga van'wana leni ya misaveni ku nge le kangani ku va fika ndoda ya vunharhu va yi nyika movha wa Fushka a xifunfunhunu va nge ya wena hileswaku u tlule ni mpimo hi umbuya leni ya misaveni. Siku la vuntlhanu ndota yi nga nyikiwa movha wa BMW ku va yi famba hi wona tilweni va yi vona yi kwata swinene yi te ni ku khavetela movha lowu wa BMW se ku famba ka ndota leyi ya movha wa xifufunhunu yi nge se i mhaka munhu ku va wu kwata ndi wena pa xipfuka wena swa wena swa yantswa la tilweni u nyikiwe movha wa wuntshwa wa BMW kuva u yingayinga hi wona gazolina wo cheleliwa matshamelo ya wona manene la tilweni se ncini xi ku vavisaka nge ni wena ni vaviseka hileswaku ni vone nsati wa mina ni ku hundza la kambe a famba hi bisikileta.

mabele ya vana vatiko lavake hi longolokaka na vonaka vusiku bya namuntlha 21:45 lipelile hinkwakuhinkwako lomu hi kotlanaka na hi li kona hikolaka mpfunga wa hina swa tiya leswaku hi nkarhi wa 21:50 hi ta va hi kuma a nongonoko lowu vulavulaka hi swibongo swa vatsonga a ritweni la Alberto Langa kambe hi nge se fika kwalano i makhanana na ntombi marhumbini loko va ku nuna wanga tlhela wa ni xumela lowu wa mfana hi kotlanile ka malongolokelo manene a wu pheleni hi famba na wena.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22 horas já te kwen nkaru nene wakuva hikuma amahungo ya vusiku ikupinda amuntinwa ina watavuhashi lipedide.

Mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwa. Murangeli wa tiko Daniel Chapo avilela leswaku tikonkulu Afrika afanele ku vani a switulu swimbirhi ka huvu ya nhlangano wa matiko lomu va nga ni timfanelo hinkwato. Murangeli wa tiko la Mosambiki a avulavula wa vunharhu lweyi a Nova York ka nhlengeletano ya vumunhu wa 11 ya Assemblée Générale ya Manations Unidas. Loko a vulavula, murangeli wa tiko la Mosambiki a basise leswaku tikonkulu Afrika a nga ha na maringano ya ku ya mahlweni hi ku kumeka ka xiyimo a kumekaku ka xona na ali xirho xa huvo ya nhlangano wa matiko. Mayelano ni xiyimo xa ta xuma, murhangeli wa tiko a tlhamuxele leswi swaku matiko ya ku lumba tikonkulu Afrika ma fanele ku tshika a ku hodisa ntsena ka matiko ya vambe, kambe ma vumba tindhawu ta ku cinca swo hambana hi ku kongoma ku tlakusa matshamelo ya xiyimo xa ta xuma ya matiko ya ku lumba tikonkulu Afrika. Vakombisi va mimfumo ni matiko ya Mosambiki na Botswana va ta hlengeletana wa vuntlhanu lweyi a ntsindza wa Gaborone tikweni la Botswana ka nhlengeletano ya vuntlhanu na mune ya Komisao Mixta mayelano ni ku tlakusiwa ka ntirhisano xikarhi ka matiko amambirhi. Mahungu ma vula leswaku nhlengeletano yi ta rhangeliwa hi holobye nkazi wa timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano wa tiko la Mosambiki Maria Manuela Lucas ni holobye wa timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano wa ku lumba tiko la Botswana, ku vula tsalwa leyi amukeriweke ka mintirho ya hina. Tsalwa li vula nakona leswi swaku mintlawa leyi hayimbirhi mi fanele a ku lavetela tindlela ta ku tlakusa ntirhisano u nga kona xikarhi ka matiko hamambirhi mayelano ni ku vonisisa swiyenge swo hambanahambana swa mintirho xikarhi ka matiko ya Mosambiki na Botswana. Mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Cabo Delgado a kombela ka varhangeli va tinkereke ku ya mahlweni hi ku byala moya wa lerhandzo ku xiximana ka vana va tiko la Mosambiki, mhaka yi nga ta pfuna ku hlayiseni ka kurhula ni vumbano wa vana va tiko. Placido Pereira a vulavula wa vunharhu lweyi ku fambeni ka nhlengeletano ya vumune ya vukhongoti yi landziweke axifundzeni lexiya mintirho mi landziweke henhla ka nhlokomhaka yi nge celebrar a diversidade religiosa promovendo os laços de solidariedade em Moçambique. Loko a vulavula, murhangeli lweyi a tlhamuxele leswaku switirho swi hanyelaka mintirho ya ta vukhongoti swi seketela hi tindlela to hambana mintirho mi nga karhi mi landziwa hi mfumo wa tiko, ku fana ni ku yakisa a xifundza, ku seketela mindyangu mi hanyaka ka matshamele ya ku pfumala, kun'we ni ku byala a mahanyele ya kurhula hambi ku thiva a madzolonga loko ma tshuka ma voneka ka miganga ya ku hambanahambana ambangwini lowuya wa tiko. Na ku endleka leswi, mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Manika wa vumune lweyi a tlhamuxele leswi swaku ku lwisa timhaka ta ku pfumaleka ka mintirho ka lavantshwa i makungu ya mfumo u rhangeriwaka hi Daniel Chapo. Murhangeli lweyi a kombele ka swihubyana hinkwaswo ni lavantshwa ku va va landza mintirho yi nga pfunaka a ku veneni ku pfuliwa a mintirho yintshwa, na hambi hi ku va lava vantshwa va zama tindlela ta ku veneni va tiphembela mintirho ya vona, mhaka yi nga pfunaka ngopfu swinene ka matshamele tiko li kumekaku ka wona li kombisaka ku veneni xitshungu xi komba ku tlakuka ngopfu swinene atikweni la Mosambiki, mhaka yi hlengelaka ku veneni ku ya mahlweni hikuva ku voneka a ku pfumaleka ka mintirho. Hi nkarhi wa kona, Delegado Provincial wa Instituto Nacional do Emprego a xifundzankulu Manika Vriat Wetela a tlhamuxele leswi swaku ku endliwa ka feira provincial la mintirho yelani ni lembe la nan'waka 2026 swi ta pfuna ngopfu swinene a ku va ku kota a ku pfuliwa mintirho yintshwa ambangwini lowuya wa tiko. Ya matiko ya vambe, makume manharhu wa vanhu na vambirhi vo kala a nga li masochwa va luzile vutomi a Yemen hikwalaho ka ku tlakuka ka ku lwisana xikarhi ka vahlaluki ni masochwa ya ku lumba mfumo. Mahungu lawa ma tivisiwile hi xirho xa Manations Unidas yelano ni timfanelo ta vumunhu. Ta matshameli yankama, kufambeni ka siku la mundzuku doropa la Liteta nga va lona ri nga ku fumelaka hi ku tlulisa na 35 graus Celsius, ku landzela madoropa ya Maputo na Mpula na Pemba na 30 graus. Madoropa ya Kancayincayi, Inyembani, Ximoyi na Kilimani ma nga ha fika ka 29 graus Celsius. Hi Vugamu ya kuma madoropa ya Kavilankulu, Beira na Lixinga na 28 graus Celsius. Vakwerhu, hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mosambiki.
wana hi nkarhi wa ntoloveto li pelile.

0: vunangani tinqambi letintshwa.
1: Nongoloko wa emissora provincial de Maputo u ya ka Mfukeni hi 22 horas na 10 minutos.
0: Ya ku rhamba muyingiseti ku va u pfangelatana hina.